0: Reklamirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Gai In uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.

0: kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT grupacija.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih s aktivnostima kojima se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Sankcije su usmjerene prvenstveno prema osobama i kompanijama povezanim sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u Sjeni za zaobilaženje međunarodnih ograničenja. Uz Bosnu i Hercegovinu, odluci Evropske unije pridružile su se i Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Vijesti su završene, naredne su za manje od

0: could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Temtem. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Imaš iskustvo u upravljanju kompleksnim građevinskim ili industrijskim projektima? Pridruži se New Gold Metal Construction kao VP projekata. Uslovi: diploma iz oblasti inženjerstva, građevine ili srodne oblasti. Najmanje 10 godina iskustva u realizaciji velikih građevinskih ili industrijskih instalacionih projekata, te tehničko znanje u oblasti metalne konstrukcije, instalacije skladišta ili srodnih inženjerskih disciplina. Prijave slati na jobs@ncmc.ba uz naznaku VP projekata.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50 marke.
6: Best, moja trgovina.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name is George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U Travniku je održana 38. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona na kojoj je razmatrano 5 tačaka dnevnog reda. Na početku sjednice na inicijativu zastupnika Amira Orlovića donesen je zaključak da naredne skupštinske sjednice počinju intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Donesen je zakon o dopunama Zakona o šumama kao i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Srednjobosanskog kantona. Također donesen je i zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava. Potom su zastupnici donijeli odluku o prethodnom odobrenju za pokretanje postupka zaduženja za projekat energetske efikasnosti javnih objekata u Srednjobosanskom kantonu kod Evropske banke za obnovu i razvoj, te je donesen zaključak kojim se prima na znanje izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu. U Zenici su počeli radovi na prvoj fazi obnove crkve Svetog Ilije proroka, jednog od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Prva faza obuhvata sanaciju, rekonstrukciju i restauraciju zvonika, a vrijednost radova je oko 200.000 maraka. Projekat financijski podržavaju Vlada Republike Hrvatske, Vlada Federacije, Vlada Zeničko-Dobojskog kantona i grad Zenica. Crkva Svetog Ilije proroka izgrađena je 1909. i 1910. godine prema projektu arhitekte Josipa Vancaša, a 2007. godine je proglašena nacionalnim spomenikom BiH. Kompletna obnova crkve i župnog ureda planirana je kroz naredne faze projekta, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 2 miliona maraka. Program Sky Art Festa nastavlja se u Travniku, a posjetioce u srijedu 15. jula očekuje još jedna filmska večer pod otvorenim nebom na tvrđavi Stari grad. Projekcija filma počinje u 21 sat i 15 minuta, a ulaz je besplatan. Organizatori pozivaju građane koji su propustili prvu filmsku večer, ali i sve one koji žele ponovo uživati u posebnom ambijentu Travničke tvrđave, da se pridruže nastavku festivalskog programa. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan dan.
2: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela, Polje, Zupci i Deluša. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Obratite pažnju i sretan put.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.

0: Imaš iskustvo u upravljanju kompleksnim građevinskim ili industrijskim projektima? Pridruži se New Gold Metal Construction kao VP projekata. Uslovi: diploma iz oblasti inženjerstva, građevine ili srodne oblasti. Najmanje 10 godina iskustva u realizaciji velikih građevinskih ili industrijskih instalacionih projekata, te tehničko znanje u oblasti metalne konstrukcije, instalacije skladišta ili srodnih inženjerskih disciplina. Prijave slati na jobs@ncmc.ba uz naznaku VP projekata.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.